Ribičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, Pofukan koncert, Odjebi.

0: Ryan has to be arrested. Shooting at the clocks. A new time has to begin.
1: Dažne kaple spire, kiselka stivon. Steklenica vina je to noč bila moj dom. Mušica mrtva na njenem dnu leži. Samote njene je odrešil je privid. V hladnem steklu monotonni ples, solze lijejo, osamljen sem kot pas.

0: Taksi! Ej, taksi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokaj, van! Na kresen komercijala, no okay. Van z avta, takoj!
0: Dej, umer se, no, sej sam radio.
1: To ni sam f***ing radio, to je Radio Študent.

0: spremljate higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.